0: Dobro jutro, dobro jutro, evo ga 6:01. Ja, jutro se opet javio onaj osjećaj kada sjednete u auto fino, pokrenete motor i krenete i prvih 5-6 sekundi imate osjećaj kao da ste krenuli negdje na putovanje na godišnji odmor, pa vam nešto lijepo i onda shvatite da, da još nije došlo vrijeme. Još nije došlo vrijeme, a doći će vrijeme, naravno, u svakom dođe njegovih 5 minuta. Tako da jutros, evo, osjeti se taj, pa, kako ga nazvati, nego putna groznica kod ljudi. Čuju se oni točkići kofera već od ranog jutra, pošto su prozori otvoreni tokom cijele noći, i onda čujete točkiće, čujete čak i poneko dovikivanje, ali onako obzirno, da ne bude baš prevelike galame, doduše ima i onih sa nešto manje obzira prema drugima, pa se onako baš fino dovikuju. Ali bitno je da putuju ljudi, da putuju ljudi, da uživaju, da imaju pred sobom nešto što se zove lično zadovoljstvo, i nadam se da će biti ispunjeni istim u narednom periodu. To su naše želje i nadam se da će se ostvariti svima onima koji su krenuli na put. Naravno, želje za udobnim, ugodnim putovanjem, bezbjednim putovanjem prije svega, i naravno želje da stignu na odredište najbezbjednije moguće, to se podrazumijeva. A ovog jutra, pa prilično možemo reći i vruće, negdje temperatura izgleda nije padala ispod 20 stepeni. Tako evo u Banja Luci je zabilježena 20 stepeni temperatura i u prošlom satu, a vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Dakle, to su već temperature za respekt kada je u pitanju ovo doba dana, pa možemo reći i sam početak ljeta. Dakle, za ove jutarnje temperature. A juče došlo ljeto onako svečano, načeli smo ga i bio je taj najduži dan, a najkraća noć. Nego da vidimo mi šta kažu meteorolozi za danas. Prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Može, a i ne mora. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Dakle, bit će vruće. Tu pokazuju i vremenske prognoze za mnoge dijelove Europe. To vam je ona famozna toplinska kupola koja se formirala. Ogroman je vazdušni pritisak i to drži kao poklopac nad dobrim dijelom Europe, tako da bit će disanja na škrge. Tako, ona preporuka ostaje da ako imate neke poslove, pogotovo ako imate zdravstvenih problema ili hroničnih problema, ako ste kardiovaskularno problematični, obavite to u ovim ranim jutarnjim satima i eventualno neku kupovinu ili nešto, kako biste bili što manje izloženi suncu koje je i juče bilo jako, tako toliko da su ulice bile bukvalno puste. Nedelja, mirili su ljudi, otišli negdje van grada, uglavnom nikog živog nije bilo u nekih par sati, tamo negdje od nekih 12 pa do 16 časova. Dobro, kažu ovako, 22. jun 1874. godina, uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Europe. 1898. godine, rođen njemački pisac Erich Maria Remarque, postao poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, preveden na mnoge jezike, filmovan. U Njemačkoj je naravno zabranjen po dolasku Hitlera na vlast, a i danas ga mnogi ne gledaju rado i ne čitaju. 1906. godine rođen je američki filmski scenarista, producent i režiser austrijskog porijekla Billy Wilder. dobitnik nekoliko Oscara i nagrada na festivalima u Kanu i Veneciji, Bulevar sumraka, Sabrina, Ljubav popodne, Svjedok optužbe, pa onda 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević povukao se s vlasti, kraljevska ovlašćenja dobio njegov drugi sin koji je formirao kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca nakon smrti oca. A 1940. Francuska je u Drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju u Compiègneu, mjestu u kojem je francuski maršal Foch 1918. godine primio kapitulaciju Njemačke poslije Prvog svjetskog rata. General de Gaulle sastavio je u Londonu vladu slobodne Francuske, tako da se baš kario i kao ratovao, a otprilike su Francuzi u Drugom svjetskom ratu ratovali kao René i njegova ekipa iz kafea, sjećate se serije Alo, alo. Da, a i na kraju krajeva vidite Njemce kako su tražili da se revanširaju tamo gdje su izgubili Prvi svjetski rat, tamo su natjerali Francuze da potpišu kapitulaciju u Drugom. A 1941. godine počela je njemačka operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove njemačke trupe sa više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija su objavile rat Sovjetskom savezu. Vidite, 150 divizija. Naravno, ti ljudi nisu išli na silu tamo i nisu bili protiv rata, nego su išli osjećajući silnu nadmoć i misleći da će i biti nešto plijena. 1987. godine umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire. 1994. predstavnici Rusije potpisali su u sjedištu NATO u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir. A 2000. godine američka svemirska letjelica Marsov osmatrač otkrila je naznake o postojanju vode na Marsu. 2001. Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tokom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu, ali i to su isplaćivali selektivno, tako da ljudi iz Balkana koji su završili u Dachau i još nekim logorima nisu baš dobro prošli u toj isplati, a na kraju krajeva to se ne može platiti. 2005. godine italijanski sud osudio je u odsustvu 10 bivših nacista SS oficira na doživotni zatvor zbog učešća u ubistvu 560 toskanskih seljana. To je bio jedan od najstrašnijih masakara koji su Njemci izvršili u Italiji tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, dojuče saveznici, a onda kada su se okrenuli protiv njih ili samo poželjeli da budu neutralni van tog nacističkog bloka, Njemci su upobili ljude iz osvete. 6:09. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone! Dobro

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Tako je, vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je stanje sa temperaturom jutros u pojedinim gradovima. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Trebinju 24, a u Neumu 25 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, u Pekingu je izmjereno 29, u Tokiju 28, u Atini 27, u Madridu i Parizu 26, u Rimu 25, u Beču 24, u Njujorku 22, u Moskvi 19, u Sidneju i Londonu 17, u Štokholmu 16 i u Torontu 13 stepeni. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Utorak 23. jun bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 14 i 22, a najviša dnevna između 28 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Srijeda 24. jun, sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 29 i 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 25. jun, bit će pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno na oblačenje, koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 21, a najviša dnevna između 30 i 37 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima – dobar. Za energiju tokom dana – dobar. Kada zaboli glava – dobar. Za miran san – dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: fudbalska reprezentacija Španije pobjedila sinoć u Atlanti selekciju Saudijske Arabije sa 4-0 u meču drugog kola grupe H na svjetskom prvenstvu. Španci sada imaju 4 boda. Fudbaleri Urugvaja i Zelenorski ostrva odigrali su 2-2 u Miami u utakmici drugog kola grupe H. Sada oba tima imaju po 2 boda. Nakon druge runde u trećem kolu Zelenorska ostrva će imati mnogo lakši posao protiv Saudijske Arabije, a sa druge strane Urugvaj će na Megdan Španiji u utakmici koja će biti od presudnog značaja za njih. Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su utakmicu bez golova u okviru drugog kola grupe G. Fudbalska reprezentacija Egipta ostvarila je istorijsku pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupe G savladala Novi Zeland sa 3-1 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Nakon dva odigrana kola Egipat je preuzeo prvo mjesto u grupi G sa 4 osvojena boda. Iza njega nalaze se Iran i Belgija sa 2, dok je Novi Zeland ostao na začelju tabele sa 1 bodom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Trebinju 24, u Bijeljini 25, u Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme danas, prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas

0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

za nove vijesti. Priština priprema još jedan lov na Srbe, najavljujući da će tužilaštvo takozvano Kosova uskoro postići optužnicu zbog napada na porodicu Adema Jašarija 1998. godine. Udruženje nekadašnjih pripadnika terorističke OVK pozdravilo je najavu o podizanju optužnice, ali kažu da je to trebalo učiniti ranije. Inače, Jašari je bio terorista, jedan od osnivača OVK, imao je svoju grupu koja je godinama napadala, ubijala i otimala pripadnike vojske, policije, Srbe, kao i nelojalne Albance. Okružni sud u Prištini u julu 1997. godine Jašari je osudio na 20 godina zatvora zbog terorizma, tako da je policija imala zakonski nalog za njegovo hapšenje. Neposredni povod za akciju u kojoj je ubijen bili su oružani napadi njegovih terorista na policijske patrole. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj biti nastavljeni danas kao i u narednim danima. Esmail Bagheji izjavio je da iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Istakao je da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo kao i Žukovski u blizini prestonice privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, to je saopštila Ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva. Ukupno su ruski odbrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod za prevoz rasutog tereta koji je plovio pod zastavom Paname, ovo je saopštila ukrajinska mornarica. Napad izazvao veliki požar na brodu, a nema potvrde sa ruske strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinska drona, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi, energetika i transportna infrastruktura. Na današnji dan 22. juna navršava se 85 godina od jednog od najtragičnijih datuma u istoriji Rusije i čitavog čovječanstva, početka Velikog otadžbinskog rata i napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez. Ovo je objavila portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je podsjetila da je rat trajao 1418 dana i noći i da je odnio 27 miliona života sovjetskih građana i ostavio trag u svakoj sovjetskoj porodici. Podsjećamo, u Drugom svjetskom ratu koji je započela Njemačka, smrtno je stradalo između 50 i 80 miliona ljudi, čime je ovo najsmrtonosniji sukob u dosadašnjoj ljudskoj istoriji. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, dok se za još 18 traga nakon snažne eksplozije i požara u katarskom industrijskom centru Ras Lafan, jednom od najvažnijih svjetskih čvorišta za proizvodnju ukapljenog prirodnog gasa. Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je riječ o tehničkoj nesreći i istaklo da nema curenja gasa niti opasnosti po stanovništvo. Ukupno 7 zemljotresa registrovano je jutros kod obale Krima blizu Sevastopolja. Nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da, vrijeme je za nove vijesti. Politička scena na Kosovu i Metohiji dalje u znaku blokade i neizvjesnosti i nakon izbora i pobjede Albina Kurtija jasnog političkog rješenja nema. Institucije su u zastoju, a formiranje nove vlasti je pod velikim znakom pitanja. Prema zvaničnim podacima, između 20 i 25% Srba napustilo je Kosovo i Metohiju otkad je Kurti na vlasti. Jer je pritisak na Srbe konstantan, zatvorene su skoro sve srpske institucije. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj biti nastavljeni danas kao i u narednim danima. Esmail Bagheji je izjavio da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Istakao je da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo kao i Žukovski u blizini prestonice privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, to je saopštila Ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva. Ukupno su ruski odbrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinskih drona, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi, energetska i transportna infrastruktura. Britanski premijer Keir Starmer upravo je najavio da će podnijeti ostavku na funkciju premijera i lidera laburističke partije. Starmer je čak šesti premijer u zadnjih 10 godina, što pokazuje da se Britanija nalazi u velikoj političkoj krizi. Starmer je ostavku podnio nakon što je Andy Burnham ostvario veliku pobjedu na posebnim izborima u svom okrugu, što je bio signal laburističkoj stranci da stane iza njega i poveća pritisak na Starmera. Čak 2/3 britanskih birača svih stranačkih pripadnosti vjeruje da je odluka Velike Britanije da napusti Evropsku uniju 2016. godine imala negativan uticaj na zemlju, pokazala anketa Evropskog savjeta za spoljne odnose. Anketa, sprovedena među više od 2000 ispitanika, pokazala je da 2/3 njih smatra da je Brexit povećao troškove života i negativno uticao na nacionalnu ekonomiju. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Delegacija iranske reprezentacije imala je poruku za Amerikance u Los Angelesu. Nakon susreta sa Belgijom koji je završio rezultatom 0-0, Iranci su ostavili pismo u svlačionici. Poslali su važnu poruku o identitetu, dostojanstvu i zajedništvu. Od drevne Persije, od prije više hiljada godina do savremenog Irana danas, duh Irana ostao je živ i postojan. Došli smo u Los Angeles s ponosom, takmičili se časno i odlazimo dostojanstveno. Hvala Los Angelese na gostoprimstvu i hvala svakom Irancu koji je tokom ovih 180 minuta fudbala dao svoje srce, glas i dušu za Iran. Neka među svim narodima vladaju mir, poštovanje i prijateljstvo, piše u pismu koje su ostavili. Podsjetimo, Iran tokom svjetskog prvenstva ne smije duže da se zadržava na teritoriji Sjedinjenih Država, već samo da odigra meč i vrati se odmah u svoju bazu u Meksiku. Slično je i kada dolazi na mečeve, a do sad su osvojili, pomenimo i to, 2 boda, posljednji meč igraće protiv Egipta u Sjetlu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 71. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 29, u Doboju 30, u Bijeljini 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 34 stepena. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Prije podne danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da je broj optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji da se povećava kako se približava datum izricanja presude Hašimu Tačiju s ciljem da se težište odgovornosti sa terorističke OVK prebaci na srpski narod. Drecun kaže da Priština očigledno ima tajne optužnice za koje nema nikakvih dokaza, ocijenivši da je riječ o pokušaju da se marginalizuju zločini koje je počinila teroristička OVK i dodao da građanima iz centralne Srbije sve češće stižu pozivi pravosudnih institucija iz Prištine za suđenja i saslušanja. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj biti nastavljeni danas kao i u narednim danima. Esmail Bagei je izjavio da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad i u narednim danima. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Istakao je da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prestonice, privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, saopštila je Ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva. Ukupno su ruski odbrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinska drona, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi, energetska i transportna infrastruktura. Britanski premijer Keir Starmer najavio je da će podnijeti ostavku na funkciju premijera i lidera laburističke partije. Starmer je čak šesti premijer u zadnjih 10 godina, što pokazuje da se Britanija nalazi u velikoj političkoj krizi. Starmer je ostavku podnio nakon što je Andy Burnham ostvario veliku pobjedu na posebnim izborima u svom okrugu, što je bio signal laburističkoj stranci da stane iza njega i poveća pritisak na Starmera. Najtopliji grad u posljednja 24 časa bio je Omdje u Iranu, gdje je izmjereno 49,8 stepeni. To je objavljeno na sajtu Ogimet, koji prikuplja sa interneta podatke o vremenu iz cijelog svijeta.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 22. junski dan pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Samo u Banja Luci sa indeksom 21 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 30 stepeni u Tuzli, 32 izmjereno u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Zenici, 33 u Bijeljini, sa Banja Lukom na 34 Neum, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra utorak, 23. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi mogući širom zemlje. Jutarnje temperature od 14 do 22, a one dnevne od 28 pa do 33 u Hercegovini i 37 stepeni. Srijeda i četvrtak, pretežno sunčani u drugoj polovini dana uz mogućnost pljuskova, sa temperaturama ujutru od 13 do 21, a tokom dana od 30 pa do 37 stepeni. Najtopliji grad na svijetu u posljednja 24 časa bio je Omidije u Iranu gdje je izmjereno 49,8 stepeni, a drugi ekstrem, najhladniji, na polarnoj stanici Amundsen Scott na Antarktiku gdje je zabilježeno -69,8. Što se Europe tiče, najtoplije je bilo u Anthuru u Španiji sa 42,7, inače u Španiji i Francuskoj najtoplije u protekla 24 časa, a Juvask je u Norveškoj sa -2,9 najhladnija tačka Europe. Inače, Norveška je ujedno i najhladnija država na evropskom kontinentu u protekla 24 časa.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

22:40 na samom početku ovog izdanja emisije Muzički koktel. Sa kraja 90-ih godina prethodnog vijeka The Chemical Brothers, Triple Shot, potom vaše dvije muzičke želje, Simply Red, Something Got Me Started i Jamiroquai, Deeper Underground. Nickelback i njihovih šest hitova u rasponu od 2001. do 2017. Potom frontman ovog benda, Chad Kruger u saradnji sa Josiem Scottom, a zatim i u saradnji sa Carlosom Santanom. Bila je tu i grupa King, pa onda još dvije vaše muzičke želje i vaša dva muzička prijedloga, Depeche Mode plus Duffy. A u tek završenom Triple Shotu Con Ken i I Beg Your Pardon iz 1988. odnosno 1989. I nakon toga dva hita benda Cool and the Gang iz 1980. Celebration, a nakon toga iz 1979. Ladies Night. Kani Minogue u nastavku ovog izdanja emisije Muzički koktel i njeni počeci, njena prva dva ikada objavljena singla, to je najprije obrada pjesme The Locomotion. Pjesmu je originalno izvodila Eva Narcissus Boyd, mnogo poznatija kao Little Eva ili u prevodu Mala Eva, i to je njen singl iz davne 1962. Punih 25 godina nakon originala, Kylie Minogue je objavila sobstvenu verziju, dakle bilo je to 1987. U vrijeme kada je imala nekih 18 ili možda 19 godina, nakon toga odmah i drugi veliki hit, pjesma koju ćete slušati u nastavku, vjerovatno pretpostavljate I Should Be So Lucky. Kao treća u narednom nizu njen duet sa zemljakom Jasonom Donovanom. I to je pjesma koju inače možete naći na njegovom debitantskom izdanju albumu Ten Good Reasons, ujedno i njihov zajednički single iz 1988. godine, balada ili ako hoćete polubalada po imenu Especially For You. Kako god, Kylie Minogue tri puta obrada The Locomotion, originalno pjesma koju izvodi Little Eva.